sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

Moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj.

0: da promovišu našu državu i sve, da smo se čuli u svijetu i tako dalje. Nije za nas znao niko dokle nije fudbaleri i ovo Džeko promovisao našu Bosnu i Hercegovinu. I hvala mu.
1: Hvala, samo da mi se predstavite.
0: Halil Mađak.
1: Poštovanje, mogu vas kratko, vezano za utakmicu večerašnju Bosna i Hercegovina, Švedska, kakva su očekivanja?
2: Pa pobjeda BiH 2-0. Džeko i Demirović.
1: I evo večerašnja utakmica posebna, je li emotivna zbog odlaska Edina Džeka iz reprezentacije?
2: Pa jest, Džeko je legenda, dijamant, nema se šta reći. Jedan je Džeko, hvala, prijatno.
1: I samo da mi se predstavite.
2: Hussein Brkić.
1: Hvala vam puno. Večerašnja utakmica Bosna i Hercegovina, Švedska, da mi kažete, evo kakva su očekivanja, pratite li fudbal?
3: Pratim fudbal, samo pobjeda dolazi u obzir i bit će pobjeda ako Bog da.
1: Večerašnja utakmica posebno emotivna zbog oprošta Edina Džeka.
3: Naravno, ode na Medin, ali nek je on živ i zdrav. Dolaze novi Edini.
1: Od ove reprezentacije, od ove ekipe koja je trenutno, evo kažete, ono, volite da pogledate utakmicu, je li imamo dobru ekipu, hoće li biti nasljednika našeg Edina Džeka?
3: Ja se nadam, ako Bog da, ova omladina, bit će neko od njih. Jer baš su, ono, sjajni su.
1: Ko će nam dati golove večeras?
3: Muharemović, ne znam dalje, ne mogu predviditi. Beraktarević, hajde neka bude on, ako Bog da.
1: Hvala vam puno, samo da se predstavite.
3: Hava Delalić.
1: Hvala vam puno.
4: Naravno, i sa talasa Radio Konjica ide podrška našim fudbalerima. Zmajevi sretno.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram Marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama Marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: dira.
1: I poštovani slušatelji, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja, izdanje za petak 2. oktobar 2026. godine. Sa vama su bili Muamer i Samra, mi vam želimo ugodan nastavak dana, ali i predstojeći vikend. Ostanite na talasima Radio Konjica. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 mililitara marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sam mislili primijetili.
1: Da, da, to se vidi, da.
0: Potencira se jednostavno da će oni dati 100% od sebe da taj oproštaj bude onako veličanstven.
1: To je negdje upitnik meni, onaj, da li mogu izgoriti tako
0: dalje. Tako je, tako je. To je opet...
1: Otvo mladi igrači.
0: Složim se.
1: Esmi je Kerim s kojima je Džeko i dobio, jel? Ali evo, vidit ćemo onaj...

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas.
1: Marketing Radio Konjica. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
1: Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj i kupovina u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kapitene Dinđeko, sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
1: Mislim, pričam o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, taj, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
0: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugal Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija, Turska i Francuska, Italija. U okviru B lige Irska, Austrija 2-2, Izrael, Kosovo 0-0. Uz ogled Bosna i Hercegovina, Švedska, večeras igraju još Mađarska, Gruzija, Poljska, Rumunija i Ukrajina, Sjeverna Irska. Azerbejdžan, Lihtenštajn 0-0, Malta, Gibraltar 1-1 u okviru D lige. Pred nama su susreti Kazahstan, Moldavija, Kipar, Armenija, Latvija, Crna Gora i Farski otoci, Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Pačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. S obzirom na to da se od poslijepodnevnih sati očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim cestama Zenici, savjetujemo svima koji večeras putuju na utakmicu da krenu ranije i izbjegnu nepotrebne gužve. Pojačan saobraćaj očekuje se i na naplatnim kućicama na autocesti A1. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Jednom trakom zbog gradova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 3 do 8 na jugu do 14, a dnevna od 20 do 25 na jugu do 28 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hođić. Radio Komet.

0: sportske informacije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na Bilinom polju u Zenici ugostiti Švedsku u susretu trećeg kola Lige nacija. Igvan u subotu na gradskom stadionu dočekuje ekipu budućnosti iz Banovića. Klis će ugostiti ekipu Ljubuškog te ostale sportske aktuelnosti. Sutra sunčano. Želimo vam ugodno poslje podne.
1: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj

Igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.